0: What a shame. Another good thing gone.
1: ყველასგან გამორჩეული რადიო.
0: ყველაზე გამორჩეული მუსიკით.
1: პოზიტივი.
0: 104.3 FM.

somebody on the street who was

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: კომპოზიციები, რომლებმაც დროს გაუძლო. ჰიტები, რომლებიც არასდროს დაგავიწყდება. როკის საათი.
1: Oh no, this is the road to hell.
0: Positive set.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო.

0: და სახმელეთო ტრანსპორტით. VIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნების
1: სამძლე ქვის ლამინატს, თფოდა ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838 78 8 78. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: დილა მშვიდობისა.
1: დაიწყეთ დილა პოზიტივთან ერთად.
2: ყველაზე გამორჩეული.
0: ყველაზე გამორჩეული.
1: ყველაზე ენერგიული.
0: და ხარისხიანი მუსიკა
1: პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით.
1: ეს მიკროფორას დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თაკო, უცებ მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.

0: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
2: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამრჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
0: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3. პოზიტიური დილა 104.3 FM.

0: I'll be fine. Just stop singing that song.
1: Pozitivis etershia. Reklama. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 57 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. პოზიტიური დილა 104 და 3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 8 8 8 8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: ახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაისხვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3. ჯაზი პოზიტივზე 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. თქვენ უსმენთ ყველა დროის საუკეთესო ჯაზს.

0: 'Cause I'm your man.
1: პოზიტიური დილა 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთა. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 103. თქვენ უსმენთ პლუს 103.3 FM.

the life I lived is dead. And the wind screams.

and its wisdom. It whispers, no, this will be the last.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-30-70-70.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგრძენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
5: ბლუზის ლეგენდები 103-ზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ანიქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ მარკეტელში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577 57 47 04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის

0: სასამართლოში.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577 57 57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555 08 08 96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
0: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსოფთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 104 3. თქვენ უსმენთ როქს. Mama take this bad for me. 104.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთდა, არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gg.
3: ეგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სორად მიხდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი 2-42-143.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: %65-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემაკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-08-96 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
3: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი. თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143. Rhythm and Blues-ის ლეგენდარული ჰიტები. Positive setashi.
4: Sorry seems to be the hardest word.
3: Asotrida Samievem.

პოპულარული აფროამერიკული მუსიკის ჟანრი. Rhythm and blues. Rhythm and blues. 1940 წლიდან.

ბლუზი პოზიტივზე.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანია თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანია გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. Proto's პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. Proto, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr.
1: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104 3.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ გარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკირი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauerik თავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8-8. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauerik.
2: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
3: დაგჭირდათ პროფესიონალი ადვოკატის დახმარება. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და იურისტთა გუნდი გთავაზობთ როგორც ფიზიკური, ასევე იურიდიული პირების სამართლებრივ დაცვას. დაიწყეთ სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით. დარეკეთ ნომერზე 577-57-57-04 და პროფესიონალი იურისტები შემოგთავაზებენ მოქნილ ფორმატს, რომელიც დაზოგავს თქვენს დროსა და ფინანსებს. ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე

0: სლამინაც თფოდა ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს ფრანგულ გასაჯი მჭერს ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდა ჟალუზებს ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს დაგვიკავშირდით 568-8-68-68 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი ეწვიეთ კომპანია Iron Plus შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები გარები ფანერები ხარაჩო საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები კომპანია Iron Plus მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს გვესტუმრეთ მარკეტელში გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Proto, სოფლიოში გერმანული მოცინავი ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: კვანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gg.
1: 65%-ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: თახლითობის მსხვერპლი გახდი, უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრეს უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაიზღვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57 04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯი მჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
4: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBooch. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანი თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს.

0: ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143.
3: Country music on 104.3 FM. Discover your wave. Radio Positive.

country's გამორჩეული კომპოზიციები. Positive FM.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეთებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯი მჭერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის დახურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 104.3.
2: I don't believe in superstars, organic food and foreign cars.
3: ქვენ უსმენთ country-ს.

0: touch it down, tell them that God's gonna cut you down, tell them that God's gonna cut you down.
1: Pozitivis etershia reklama. WIP Express Company თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express Company-ს ქართველი წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express Company გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
2: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568 88 88. შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 12 70 70.
3: თაგო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: ამდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.

0: მშენებლობის დაწყება გსურთ და არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭებით, გარები, ფანერები, ხარეჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70. კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.g.
1: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

ბლუზი პოზიტივზე.

0: ტურისტთა გუნდი დაგეგმავს თქვენს წარმატებას სამართლის სფეროში, როგორც საქართველოში, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა დაცვის სასამართლოში.
1: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის ტვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93.
1: შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Iron Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Iron Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555 32 70 70.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, ვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში: Gorgia, Lukoil, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სანდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.

0: სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს. გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის შპალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5388888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143. თქვენ უსმენთ პლუს 103.3 FM.

0: პოზიტივის ეთერშია. რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5838888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის Bauer-ი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Airent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Airent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-3010.
2: სახლითობის მსხვერპლი გახდი. უკანონოა შენთვის გამოწერილი ჯარიმა. უკანონოდ გითხრას უარი მიწის რეგისტრაციაზე. ან თვლი, რომ უკანონოდ დაგიწერეს შემოკავებელი ორდერი. იქნებ მშენებარებინის ყიდვა გინდა და ქსურს თავი დაისხვიო შემდეგი გართულებებისგან. ამ და სხვა სამართლებრივი საკითხების მოგვარებაში ადვოკატი ზურაბ ბეიტრიშვილი და მისი იურისტთა გუნდი დაგეხმარება. დარეკე ნომერზე 577-57-57-04 და დაიწყე სამართლებრივი საკითხების მოგვარება კონსულტაციით.
3: Тако, уцеп მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკობუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. Little Tree.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის. რადიო პოზიტივი. 2-42-143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია ბაუერი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თფო და ხმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჯიმ ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჭიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 5888888 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი. შენებლობის დაწყება გსურთდა არ გაქვთ სამშენებლო ინვენტარი? ეწვიეთ კომპანია Irent Plus. შეიძინეთ ან იქირავეთ კოჭები, გარები, ფანერები, ხარაჩო, საყალიბე სისტემა და ელექტროიარაღები. კომპანია Irent Plus-ი მისაღებ ფასად გთავაზობთ სამშენებლო ინვენტარის სრულ ასორტიმენტს. გვესტუმრეთ ვარკეთილში, გრიგოლ ორთქიფანიძის 66 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 555-32-70-70.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ანი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსობთ ნებისმიერი სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებითა და სამდოობით. დაგვიკავშირდით ახლავე 593 93 93 93. როტო, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეთები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.com.gr.
1: ინოვაცია ქართულ ბაზარზე. კომპანია Bauer-ი გთავაზობთ წყალგამძლე ქვის ლამინატს, თბოდახმის იზოლაციით გამორჩეულ ნაჭრის პალერებს, ფრანგულ გასაჭი

0: ჯერს, ასევე ავტოფარეხისა და ფანჯრების ფარდაჟალუზებს, ჩიშკრის და ხურვის დისტანციურ მექანიზმებს. დაგვიკავშირდით 568-8-8-8-8 შენი სახლის კომფორტს ქმნის ბაუერი.
1: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2-42-143 როკი პოზიტივზე 104.3

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. WIP Express კომპანიკ თავოსუფთნების მიერ სახის თვირთის ტრანსპორტირებას ყველაზე უსაფრთხოდ, სწრაფად და იაფად. ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით, როგორც საჰაერო, ასევე საზღვაო, სარკინიგზო და სახმელეთო ტრანსპორტით. WIP Express კომპანიის ქართული წარმომადგენლები ჩინეთში ნებისმიერი საკითხის მოგვარებაში დაგეხმარებიან. WIP Express კომპანი გამოირჩევა მრავალწლიანი სამუშაო გამოცდილებით, მაღალ კვალიფიციური კადრებით და სამდოობით. დავიკავშირდით ახლავე 593 33 33 33.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
2: ნიშნულობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობე ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჭიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა.
1: %65-მდე ფასდაკლება 14 ივლისიდან სულაკაურის მაღაზიებსა და სულაკაურიჯიზე. ჩვენთან დაგხვდება საბავშვო და საუფროსო ლიტერატურის დიდი არჩევანი. გახსოვდეს, რომ კითხვა გიხდება.
0: თქვენი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. პროტო სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. თავოსავთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. პროტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯრის მწარმოებელთან. პროტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს proto.gr. ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის

0: Mexican blow. Whoa, whoa, whoa, Mexico.
1: Pozitivis etershia. Reklama. Roto, სოფლიოში გერმანული მოცინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის კარბანჯების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს, ასევე პულტით მარტოად მანსარდის ბანჯებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეტ სიმკვდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარბანჯის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი რომელიც მსოფლიო აღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr. ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 42 143.

0: პოზიტივის ეთერშია რეკლამა. როტო, სოფლიოში გერმანული მოწინავე ბრენდი. გთავაზობთ მეტალოპლასმასის და ალუმინის გარბანჯრების უმაღლესი ხარისხის ჩამკეტებს. ასევე პულტით მართვად მანსარდის ბანჯრებს, გამორჩეული ხარისხითა და დახვეწილი დიზაინით. როტოს პროდუქცია გამოირჩევა ძლიერი თბოდახმის იზოლაციით, რაც მეც სიმყუდროვეს ანიჭებს თქვენ სახლს. აირჩიეთ საუკეთესო საკეტები და მოითხოვეთ კარპანჯრის მწარმოებელთან. როტო, ხარისხი, რომელიც მსოფლიო მაღიარა. ეწვიეთ ჩვენ ვებგვერდს roto.gr.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატი თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: კომპანია Sky Studio გთავაზობთ ფრანგულ გასაჯიმ ჯერებს, ხარისხიან და უსაფრთხო მომსახურებას, კომფორტული, ეკოლოგიური და უსაფრთხო გარემოს შექმნას მისაღებ ფასად. თითეული შეკვეთა გამოირჩევა მრავალფეროვნებითა და მაღალი ხარისხით. Sky Studio 10 წლიანი გამოცდილება ბაზარზე. დაგვიკავშირდით 5555-0808-16 ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს skystudio.gr.
0: ყველი ბიზნესის პოზიტიური განვითარებისთვის რადიო პოზიტივი 2 52 143.

ჯგუფის გამორჩეული კომპოზიციები. Positive Sammy FM.

ყოველ დღე საღამოს 10-ის ნახევარზე პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პოლონეთი რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ პოლონეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

ყოველ დღე საღამოს 11 საათზე ჩეხეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პრაღა რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ ჩეხეთის საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.

But I could not see. And I don't wonder, as a wayward son,

0: ყველა დროის გამორჩეული მუსიკა ჩვენს ტალღაზე
1: 104.3 FM.
0: რადიო მათთვის,
2: ვისაც ხარისხიანი მუსიკა უყვარს.
0: ვისაც ხარისხიანი მუსიკა უყვარს.

შესაფერისი მუსიკა შენი ღამის ცხოვრებისთვის.

104.3 FM. მუსიკა, რომელიც გმის განწყობას.